Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, wae ya nga foi musika yete lue lue mai ai ya mai falo ngo tswala fa foi ngale wa macho na mafan fana a tsholo tino wala ngol manu lu lu sa wele sika mai manu lu wa a ya ai ngol ta tso fa so ile aso de pe no u a folosia actually time wo sola ole soi fua manu loina fa lenga a male so ta inga o e male tsua e sele ta u o le tulanga le o le va inga le time panga noa o ele vai ia male tua. Ah. Olha, ele só tá igual na no fai e oe male tua. Faz se eu não só tá ile tua. Tá chano de lei. Ah. E ole to tele foi ona ia inga, ia na ta mama tinai te chano. Ia ta to ye na fa longo longo ama. Ah. Mamule muli te chano la o. Saunia mai te mama tina ai o le fe au le tatou poroka lame lenei aso ia faamasani i le talatalanoa i le atua i so te taimi faamasani le talatalanoa i le atua ma faasoa i ou lagona e lē o se atua foi gale e ita pe ataʻu atu ia aga o le aso sa feaga i ma tatou leai o le atua e faafofoga mai e tatou tatalo o le atua alofa o le atua e lē faamasi noa oe pe te mativa pe te mauʻoa pe te malosi pe te vaivai o leā lava le toʻaiga tagata i ai oe i lau tilotilo ma lau silasila tutusaʻuma tatou i le silasila le atua tutusaʻuma tatou i le silasila ma le silafaga ati e le atua o le uiga lao le tala you don't have to wait for you don't have to like get anyone to pray. Yeah, it's good to have someone.